Jeg må gå i mig og se at fylde sin bål. Da må det is. De flikker sig fremdeligt. De schwestern sind jung. Er ist einfach gescheiter wie mir. Ihr steht!